0: شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: دن ادبه کلوم کوریان هنگوا ودا گنوام رشگ احول وری بایقا همه ودا گنوانو هندو ای رشوگ می هنگ کی بین کائت کلکا ادبه کلوم اد ودا گتی فاہ ایورن ابه کلوم نا مهمان داری ادا کرما انکار کلووه دن ایرشم ویٹن کاری ویفاوا فارے اے دبے کلن دیکھ وڈا گتے دن اے بے کلکو اے فارو ننگوا تید کرو وافی اے کلیگ فانو ویدالوی کلیگ فانو بینم فلو نما اے کمان اجورا ان حپے ویدانے.

0: لكن مرة ليت لما جاء لف ما دل كذي تبي فينا سما شو غا على وجه هم كفرصة ما تقوله فما يعرف إيش جين هما نانوت كول لبعد بي إس إم يا مدري كون نانوت كول لف هم تبي فلون جي أمين نفس جاء لما بين بالا بين جاء هم كفرصة ما يدك شو غا سولي فما تي أبغى نانوت كول مم جين دمي دمي شوي كيمي دوه هي ديرولون تبي فلون هما مرا والله فما غو تادين دوه كديرول ما غلي غتون خیال بدل کو واہ دکال گ فرصت ہولے فوئے شوئے تے می ہارم فشکین گا واہ شو گا پاوری وین انور کو لے می مسے کا تا ہمے دے وے نی دو مسے کے تا کا ہمے دے وے نی مکان کا ما ہمے دے وے نی ما امید کی ہم میرے گ شو گے سوار گینا باوری نا بدل وے تی وے فرون گے دو ہی دلوں گا کان کان راوال ما کرے مسے کے تا کا گلے گو تو ہم وارے ہی گام ری تی واہ کا تے کی وی گندے mihar fashige miuleni hama baveri kais vag dakalam vegen avaha nanut kuramugen da me nanut kolli mede to baveri ka vag dakal ve nevis erun ta vag dakal ge fursat me libeni nanut kolli ema avaha nanut kuramugen da velgun hiwani baveri ka skuli fahen oti den komme rege shoges masike kurani ہم وی ہس کینہ بیو نہ فرصت دی تو می ہارے بے باوری کا گلیفا می پار بے واہ دا کال نی فاریا اللہ السلام علیکم ساتھ تو ہے دا والا السلام علیکم
1: ٹھیک
0: ہے تو علیکم السلام کینہ تو
1: حال
0: ساتھ تو ہے دا علیکم تو ہمارا کال گوتے دت کو بالی کو بالی کو نگلوان کے ಮೇದು ರಂಗಳಿಕಂದು ಮೇದು ತಿಬಿಡಿ ಬರ ಬೈಯೆ ಅಣೆ ಹಿಂದು ಆಮ ದಿರುಮ್ಗೆ ಹಾಲತ್ ಮೀ ದಿರುಮ್ಗೆ ಹಾಲತ್ ಇತ್ತು ರಂಗಳು ಕೊಲ್ಲಂ ವಿಸ್ಮಸ ಕತೆ ಕೊರವನು ಮೀ ಬಲಿವಿ ಮಾರ್ಗ ಮೇನಮೇನೆ ಆಮ ಮೀ ಬಯ್ಯ ಶಿಫಾ ಹೋದು ಮಮ್ಮ ಸಿಕೆ ಕೊಡೋದು ಫರ್ವಾ ಹೋದು ಏಕಂ ಕೊಲ್ಲವೇ
1: ಬಾಂದು
0: ಹ್ಞೂ ಮಸಿಕೆ ಕೊಡಮುಂದಿದ್ದಾನೆ ನಂಗಳು ಬೇತೋದು ನಂಗಳು ವಾಣಿಕ ಮಬ್ಬಲಮ ಹೆಂಗ ಎಮ್ಮೆ ಮದೋ ಇರಾದ ಕುರವಿ ಆ ಕುರಿಯಂಗು ಇತ್ತಾಂಗ ಮಸಿಕತ್ತ ಕುರವೇನಿ ದೋ ದೇ ನಂಗಳು ಓಮಾನು ಮಕ್ಕಿ ಅದೇ ಹೆಂಗ ಕಮೆ ಹೇರಿ ಮಾಸಿಕೆ ಕುರ ದೆಂತಿ ಕೊಂಕ ಕಂತದಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲಿದೆ ಅದು ನಂಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಕೇತಿ ಕೊಲ್ಲಿ এই মেদু করে উনু কামাকি গেতরে আমার রঙালু কান কান তিরি হাতাস গেতরে গাকুন কাল মাসে কে তাকে কলে উনি ಲೋಬಿ ಗಲವೆ
1: ਕੋਲ ਦੋ ਬਾਰੀ
0: ਆਮ ਗੋਤ ਕਮੀ ਬਾਰੀ ਕੇ ਲਾਤਾ ਕਤੋ ਮਿਲੋ ਕੁਰਬਨੇ
1: ਲੱਭਾ
0: ਮੇਵਾ ਮੇ ਬਾਰੀ ਕੇ ਲਾ ਕਮੀ ਦੁਨੀ ਦੋ ਹਮ ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ
1: ਮਹਿੰਗੇ
0: ਆਮ ਕੋਲ ਵਸੀਂਗੇ ਹੋਰ ਬਾਜੇ ਰੇਖਾ ਹਮ